מורך בלמלוכס, אבונים קפסונים, גהרדוך דר שרך לחרטום, ונאייר ברידר די רייך גזלונים, גהרד נורפים.